پتانسیالی ئێمە لە قۆناغی مۆدێرنیتە. لێرەدا پێویستە جیاکاریەکی ورد بکەین لە نێوان دوو دیاردە کە زۆرجار بە هەڵا وەک یەک سێری دەکەین. مۆدێرنیزم کە بریتیە لە هاوردەکردنی بەرهەمە مادیەکانی سەردەم وەک سۆشیاڵ میدیا، ئۆتۆمبیل، جلی مۆدێرن. کۆمەڵگای ئێمە لەمەدا لە ڕیزی پێشەوەی بەکاربردندایە. مۆدێرنیتە کە خودی سیستمە فکریەکەیە، واتە سەروەری یاسا ڕێزگرتن لە مافتۆخی پۆتانسیالەکە. پۆتانسیالی ڕاسەقینەی ئێمە لەو پێکدادان و پرسیارکردنەدا دەردەکەوێت کە ئێستا لە ناخی تاکی گەنجدا هەیە. گەنجان خەریکە پرسیار لە فۆرمە کۆنەکان دەکەن. ئامادەییەکە هەیە، بەڵام هاوکێشەکە پێویستی بەوەیەکە ئامرازە مۆدێرنەکان لە کەرەستەی سەرگەرمی و بەکاربردنەوە بگۆڕدرێن بۆ کەرەستەی مەعرفە و هوشیاری. تاقیکردنەوەی ڕاسەقینە، قبولکردنی پلۆرالیزم و توێژە جیاوازەکان. کۆمەڵگەی مۆدێرن بەوە ناناسرێت کە زۆرینەی چەند هاودەنگن، بەڵکو بەوە دەناسرێن کە مامەڵە لەگەڵ کەمینە جیاوازەکاندا چۆن دەکرێت. جیاوازی فکری و ئاینی، جان لۆک. لۆک لە نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەییدا ڕوونی دەکاتەوە کە بیروباوەڕی مرۆڤەکان شتێک نییە کە بە زەبری یاسا یان فشاری کۆمەڵایەتی یەکپۆش یان یونیفۆرم بکرێت، بەڵکو مۆدێرنیتە ژینگەیەک دەڕەخسێنێت کە تێیدا جیاوازی فکری نەک هەر سەرکوت ناکرێت، بەڵکو وەک بزوێنەری گەشەی کۆمەڵگە سەیر دەکرێت. گۆڕانی تێڕوانینی کۆمەڵگە لە سیستمی خیاڵەکی، جیاوازی جەستەیی و پێگەی کاری کە تێیدا مرۆڤ بەپێی ڕەگەز یان بنەماڵەکەی دیاری دەکرا بەرەو سیستمی هاوڵاتی بوون و شایستەیی، واتە مەریتۆکراسی، کە تێیدا هەمووان لە بەردەم یاسادا یەکسانن و ڕێز لە جیاوازیەکانی مرۆڤەکان دەگیردرێت. ئازادی جەستەیی و ڕەگەزی سێکسی، میشل فۆکۆ. فۆکۆ لە کتێبی مێژووی سێکسیەتدا بە جوانی نیشانی دەدات کە دەسەڵاتە تەقلیدیەکان لە مێژوودا هەمیشە هەنا بۆ کۆنترۆڵکردنی جەستەی مرۆڤ و قەدەغەکردنی ئازادیە ڕەگەزیەکان دەبن بۆ ئەوەی بتوانن مێشکی تاکەکان بە کۆیلەیی بهێڵنەوە. پێناسەی زانستی کۆمەڵگای مۆدێرن بەکێ دەڵێن بە ڕاستەوخۆ بچین ناو قوڵای ئەم تەوەرە و کێش و قورسایە فکریەکەی هەڵبژێرین. ئامانجی سەرەکیمان ئەوەیە کە ئەو تێگەیشتنە باوە تێک بشکێنین کە دەڵێت مۆدێرنبوونی کۆمەڵگە واتە تەنیا هاوردەکردنی ئامرازەکان. لێرەدا دەتوانین مژارەکە لەسەر سێ کورسی فکری بتەودا دابنین. کانت و پرسیار، ئایا ئێمە بوێری بیرکردنەوەمان هەیە؟ لێرەدا ئاماژە بە وتارە مێژوویەکی ئیمانوئل کانت 1684 بکەین لە ژێر ناونیشانی وەڵامی پرسیارەکە. ڕۆشنگەری چییە؟ شیکاری فاکتەکە. کانت دەڵێت مۆدێرنیتە کاتێک دەست پێدەکات کە مرۆڤ لەو کۆیلایەتی فکریە ڕزگاری بێت کە خۆی بە ئارەزووی خۆی تێکەوتووە. ماناکەی بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، کۆمەڵگای مۆدێرن بەوە پێناسە دەکرێت کە تاکی نێو ئەو کۆمەڵگایە چیتر چاوەڕێی مۆرشدێک، سەرۆکی خێڵێک یان دەقێکی نەگۆڕ ناکات پێدەڵێت چۆن بیر بکاتەوە. مرۆڤەکە خۆی بوێری ئەوەی هەیە کە ئەقڵی خۆی بەکار